0: o impulsará o sistema de recirculación de auga. O Concello licitou o proxecto para a súa mellora e desenvolvemento. Vai permitir establecer un sistema que permita reutilizar auga rexenerada para usos que non requiran auga potable. Tan só no Baldeo das Rúas, este sistema permitiría forrar cada ano 27 millóns de litros de auga potable. Unha vez incluído como unha acción estratégica do programa Novo Norte, saiu a licitación cun orzamento base de 50.000 euros. Elena Candia.
1: O que pretendemos é ter un documento que nos diga exactamente o que necesitamos, tendo en conta pues, o tempo transcurrido, o non uso de toda esa estrutura, pues, identificaranos a solución técnica para poñelo a funcionar.
0: Licitouse tamén a redacción do proxecto de digitalización da rede de abastecemento de auga do Concello cun orzamento de 14.900 euros.
1: Estamos aproveitando todos os recursos do Novo Norte, como dixemos tamén que era o noso obxectivo, para invertilos en áreas, en proxectos que nos parecen absolutamente prioritarios.
0: Son actuacións para o goberno prioritarias dentro do plan Novo Norte. En canto a actuación prevista na Avenida da Coruña, o novo goberno xa dixo en varias ocasións

0: a funcionar como tal. Por certo, falando de estacionamentos, o Bloque Nacionalista Galego pediu un aparcamento en altura na Rúa Primavera. Sinala a formación ao barrio de Fontiñas unha vez máis como unha das zonas da cidade con máis necesidade de aparcamentos. A formación propuxo nun terreo municipal un aparcamento en altura que podería proporcionar 90 prazas de estacionamento. Lembran ademais a escasa utilidade que ten o aparcamento disuasorio que creou a Xunta de Galicia na avenida de Breogán. Rubén Arroxo.
1: O Partido Popular decidiu levarlo a Casás, a un sitio onde non era necesario ningún tipo de estacionamento. De feito, gastou 1 millón de euros nun aparcadoiro que usan entre 1 e 2 vehículos diariamente. A Xunta dixo que iba a volver a facer un aparcadoiro en cada cidade. Volvimos a insistir no terreo que está entre a Rúa Primavera e Carril das Flores no barrio de Fontiñas. Pero nestas datas soubemos que o constructor dono dese terreo preveía edificar. Por tanto, pérdese novamente esa oportunidade. Dende BNG o que propoñemos é que no terreo que queda ali de espacio municipal que se faga un aparcadoiro de 3 plantas que poderían coller 90 vehículos e podería aliviar, en certa maneira, o estacionamento en Fontiñas.
0: E este luns celebrouse Xunta de Goberno no Concello de Lugona que, entre outros asuntos, adxudicouse o renting de 6 vehículos da Policía Local para os próximos 5 anos, por un importe de máis de 400.000 euros. Licitouse tamén a subministración de contenedores de vidro, contenedores inteligentes que estarán conectados digitalmente, e fora da orde do día probouse o expediente para contratar obras de mellora dos accesos a varios núcleos en Coeses e en Rivas de Miño.
2: ¿Aún no conoces GVM? Descubre el nuevo GVM Hora 5, el suburbano con 7 años de garantía, con opciones gasolina, híbrida y eléctrica que se adaptan a tu estilo de vida. Aprovecha nuestra oferta de lanzamiento y llévatelo este mes de septiembre con un descuento de 1.500 euros. Ven a conocerlo a NIT Motor, nuevo concesionario oficial GVM en Lugo. Rúa do Vidro 9, Polígono Industrial de Oceao. GVM. Tecnología y diseño que te llevarán más lejos, con la garantía de Grupo Ditram.
3: Hay deseos que no tienes por qué dejar aparcados. Del 23 al 30 de septiembre, ven a los días con estrella de Mercedes-Benz. Descubre nuestra gama y sal conduciendo tu Mercedes-Benz con 2 años de mantenimiento y seguro de regalo. Más información en mercedesbenz.es.
4: Ven a Ditram Automoción, carretera nacional 640, a Campiña, Lugo.
0: Falamos do Foro de Igualdade, que está inactivo nos últimos meses. O Foro non convocou ninguna reunión, nin tampouco reestructurou a súa composición tras o falecemento da súa presidenta, Olga López Racamonde. Algo que criticou o Grupo Municipal Socialista. A concelleira Ángeles Novo di que a inactividade enmárcase no que considera unha parálise que afecta aos órganos de participación cidadá.
5: E preocúpanos porque non é un caso illado. Estamos vendo como outros espazos de participación do Concello tamén van perdendo actividade. E cando deixas de convocar estes órganos, deixas tamén de escoitar a cidadanía. Estes días vimos falar de participación coa reubicación do monolito de Santo Domingo. Pero esa iniciativa naceu precisamente das integrantes do foro e xa quedara encamiñada da última celebración deste. Facerse a foto co traballo anterior non é participación. Participar é convocar. Escoitar e seguir traballando coas entidades. Iso é o que lle pedimos ao Goberno Municipal, que reactive o foro e lle devolva a importancia que se merece.
0: E en Lugo arrincou, na tarde de onte, unha nova edición da Semana de Cine.
6: Cando foi?
7: A fin de semana largo, de abril.
6: Me volviste un domingo, me trajiste unha mermelada.
7: Va, por favor.
6: Y estábamos buscando tener un hijo.
7: Hace 6 años que estamos buscando tener un hijo.
0: Un Paxaro Azul foi a primeira longametraxe a concurso. Arrincou a semana coas proxeccións do concurso na sección oficial. Inaugurouse onte a noite esa nova edición da Semana de Cine, onde Abraham Cupeiro presentou un dos seus temas e actuou a banda Sonse Soños, impulsada polos concellos de Rábade, Begonte, Outeiro de Rei e Friol. Música de películas. E houve tamén unha homenaxe a Benito Cancio, fundador da tenda de fotografía Josbe. Hoxe terá lugar un acto de irmanamento coa Semana de Cine de Astorga. Pola tarde, ás 5, desfilarán os representantes do Arde Lucus diante do edificio da Xunta como preámbulo do inicio das proxeccións do ciclo Unha de Romanos, conmemorando os 25 anos do Arde Lucus. O ciclo comeza coa película Julio César. Así llegamos a las 8:30 en este martes.
8: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.
9: Hoy por hoy,

0: vos y sumarte a nuevas aventuras.
1: Claro, hasta ahora hemos hablado mucho de la salud física, pero es verdad que también es importante cuidar con el envejecimiento la salud mental, y esto tiene mucho que ver, pues, con lo que tú dices, con la vida social. Muchas veces va disminuyendo con el paso de los años y eso repercute después también en nuestra cabeza, en nuestra salud mental, y tenemos que hacer un pequeño esfuerzo, cada uno a título individual, pero también todos como sociedad, para hacer esa labor de acompañamiento a las personas mayores que se enfrentan a situaciones de soledad no deseada. Y para hablar de este asunto queremos invitar a esta conversación a Marta Orbán, que es la responsable de un proyecto chulísimo de la Cruz Roja, que es la Cantina Móvil.
0: ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días. Encantada de hablar con vos.
0: Hoy, digo yo, mira, todavía estamos escuchando la música por detrás, de la tómbola a la tómbola. La vida es una tómbola, te la voy a parar porque si no, no te vamos a poder escuchar a ti. Oye, Marta, ¿qué es esto de una cantina móvil?
2: Pues a cantina móvil y que nos vamos aos sitios donde antes había cantinas, que eran as zonas rurales, que ahora xa non quedan, pois somos nosos que nos achegamos a eles desta forma tan curiosa.
0: O sea, sois esto de que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, sí. O como va esto, ¿no?
2: Tal cual.
0: Sois esas personas que se desplazan según las necesidades, ¿no?, de las personas, sobre todo mayores, y en el rural. En las zonas del rural, Marta, no lo decimos nosotros, lo dicen los expertos, se detecta cada vez un poco más esa soledad o esa desconexión no deseada, ¿no? Es decir, cada vez hay menos gente en el pueblo, cada vez pasa más el tiempo, vamos perdiendo amigos, vamos perdiendo vecinos, no llegan las conexiones como nos gustaría, tanto muchas veces como para poder llegar por carreteras que estén bien, como también las conexiones a través de internet y demás, redes sociales. Entonces las personas mayores tienden mucho a quedarse en casa, ¿no?
2: Sí, é certo todo o que dices, e tamén o cambio, que antes normalmente no rural xuntábanse máis para labores que se facían no rural, ahora queda menos xente, como comentabas. Entonces tamén o que se fai é que a xente cada vez se queda máis na casa, está como máis individualizada, e socializan menos. Entonces nos con esta iniciativa que facemos é xuntalos. Hai veces que hai veciños que dicen, vivimos tan cerca e levábamos días sin vernos. Entonces esa forma de xuntalos, de socializar, é a finalidade que ten tamén a cantina.
0: Que leva esta cantina? Esta cantina é como unha furgoneta, non? Pero contame ti,
2: sí,
0: en que se converte?
2: Sí, a verdad que é unha ambulancia. É unha ambulancia camperizada. Entonces
0: encantamos o concepto de ambulancia camperizada, ¿eh? Fan.
2: Sí, a verdad que, a ver, sí, moi llamativa, porque claro, cando chegas aos pueblos, pues claro, ten forma de ambulancia. Entonces tampoco saben muy bien o qué. Entonces,
0: seguro que algún ya pensó que le pasó algo a alguien, ¿no? Sí. Mira, a ver sí, en qué casa pasar. Para, a ver qué pasó.
2: Suele pasar eso también. Entonces, claro, un poco llamativa en ese aspecto. Pero por lo demás está camperizada, tenemos todas las comodidades, dentro ten sofás, tenemos fregadeiro, tenemos microondas, tele, tenemos un toldo, que nuestra actividad hacemos siempre en exterior. Entonces llevamos un toldo, mesas y sillas. Entonces, en canto colocamos todo eso, xa se convierte en outra cousa, nada que ver con ambulancia.
0: Pero mira, digo, cheu, Marta, con a cantina, aquí en Galicia non se entende se non hai hueco para xogar a partida. Haberá opción de xogar as cartas, digo eu, non?
2: Hai opción, eso que me suelen decir sempre. Nos empezamos sempre a actividade un pouco charlando con eles. Un café, unha infusión, auga, que nos conten un pouquiño. Cantas cantinas había no pueblo, por que se foron perdendo. Que eles que fagan tamén un traballo de memoria aí no principio, ¿no? Despois sí que xa cando empezamos con eso de que se facían as cantinas, e cando xa me dicen o de xogar a partida, pues xa saco a baraxa e xa empezamos cas nosas dinámicas.
0: Bueno, pero tamén son moi modernos, porque eu xa vin algunha foto desta cantina, desta ambulancia camperizada que reconvertida en cantina móvil, con gafas de realidade, de realidade virtual.
2: Esa é a parte de innovación que levamos, que tamén gusta moito, moito, ademais dos xogos tradicionais que levamos, e actividades e dinámicas, esta chama moito a atención porque tamén lle lo planteo ao principio como, oxe, vades viaxar sin movervos do sitio, entonces ao principio están como, onde vamos ir, onde nos vades levar? Despois é moi bonito ver a reacción, pois é un vídeo cortiño no que eles disfrutan de poder viaxar a outro país. A verdade é que lles gusta moito.
0: Bueno, supoño que as reaccións son un show, non? Poderás facer un libro.
2: Sí, temos anécdotas, sempre vamos, eu que digo, contando dunha cantina a outra, cousas que nos contan, cousas que nos pasan. É moi divertido tamén ir collendo todo eso, sabes, todo este traballo, pois un poquinho de investigación, de ir sabendo cousas de cada sitio, como reaccionan, cousas que nos contan distintas dun lugar a outro da provincia.
0: Cal foi un pouco esa anécdota que diste esta vouma a quedar para contar nas cenas de Nadal, nas cenas de traballo, porque esta anécdota dá para rir un rato.
2: Pois non sei, moitas veces cousas que che contan que se facían antes, que o mellor que en juegos de cartas se apostaban cousas e non solo cartos, a veces teñen nos dito que se teñen apostado fincas.
0: Que dixes?
2: ¿Sí? A cantina, sí, entonces isto conto en outras cantinas e dicen, no, aquí non arriesgábamos tanto, aquí a veces xogábanse cartos, pero non as fincas ni nada de eso. Non sei, anécdotas pois así graciosas, a xente suele rirse moito, pasalo moi ben e disfrutar. Despois tamén te contan cousas das que pasaban antes, nas cantinas pois tamén había peleas, tamén era onde pasaba todo.
0: Era onde pasaba a vida, non? Do pueblo, sí. Do municipio que é máis pequeniño. Marta, esta iniciativa nace un pouco desa necesidade de recuperar e loitar, non, tamén contra esa soidade non deseada, de recuperar a compañía que moitas veces se van perdendo no mundo rural. Ten unha boa acollida? Por que municipios fuchedes xa e cales están agora nesa ruta de continuar?
2: Pois mira, sí que está tendo moi boa acollida. Empezamos o verán pasado e este é o segundo ano que facemos. O verán pasado visitamos 10 destinos, este verán outros 10. Recíbenos sempre, a verdade que moi ben, xa te digo, moitas veces non saben a que vamos ou non lle lo explican de todo, despois tamén é o efecto sorpresa, cando ven que son dinámicas, divertidas, nas que o pasan ben, están entretenidos, pois a verdade que nos suelen decir o de cando volvedes ou tiñades que vir máis veces. En algún concello sí que nos ten pasado que nos volven a escribir de cando podemos volver, entonces neste claro. Sentido estamos encantados porque eso é como que fixemos algo ben e que gustou.
0: É moi importante, non, ser conscientes de que esa soidade non desexada pode chegarnos a calquera, non? Dicíamos antes un pouco a raíz desta proposta de Prorural de facer de Lugo o lugar a sede dese laboratorio da longevidade. Escoitábamos a José María, que o seu presidente, dicir algo así como que cando somos mozos nos dá a sensación de que nunca vamos ser bellos, non? Nunca vamos ser maiores, nunca vamos a ser como os nosos avós. E o tempo pasa para todos. Esa soidade non desexada, precisamente non a desexas, non a estás buscando, pero moitas veces chega, non? E debemos tamén estar un pouco concienciados cando estamos ben, cando temos boas redes de apoio, cando tecemos amizades, tecemos boas relacións ca familia. Debemos ser máis conscientes cando estamos ben, cando somos novos, de como cuidar o que temos para cando sexamos maiores intentar manter todo posible, Marta.
2: Sí, eu creo que sí que é moi importante eso, visualizar que todo pode pasar, sí que é importante. Nos, por exemplo, agora con este traballo, esta iniciativa, claro, valoramos moitas cousas e o mellor eu penso o día de mañá que me encantaría que houbera iniciativas como estas en todos os sitios, que foran máis continuas, que houbera cousas en todos os concellos, en todos os pueblos pequeniños do rural para que a xente se poida xuntar. Entonces, vendo así e creendo que si é posible que se chegue a facer, pues anímate máis. Dices, mira, pues o mellor cando eu sea bella, hai actividades neste local, neste, teño posibilidades de ir. Ojalá.
0: E ademais entender, non, que son parte da sociedade, que moitas veces dá sensación de que cando te faz maior, como que automáticamente pasas a un segundo plano, non? Como que non hai nada máis, non? Vas maior, non podes, é todo o rato dicir o que non podes facer, non? Entonces, eu creo que tamén temos como sociedade o deber ou obriga de darlle un pouco a volta á tortilla e facelo sentir parte da sociedade, porque ademais é o que vamos gañar cando nos tamén sexamos maiores. Marta Orbán, moitísimas grazas dende a Cruz Vermella. Preciosa iniciativa,
2: nada,
0: esta cantina
2: gracias.
0: Móvil. Taloguiño, chao Marta, chao.
2: Un saludo, chao.

0: Tito Díaz no Diario Progreso, na que, bueno, sabe un poquinho de balance, deixa que era algunhas cousiñas en canto a xogadores que van a seguir, xogadores que están aquí a garda de que cheguen outros xogadores que todavía andan por aí en México, como Jordan Sacco. Bueno, tenemos tempo e cousiñas das que falar, como sempre, da man de, por exemplo, Ovidio González. Que tal, Ovidio, como estamos?
1: Muy bien, muy buenas tardes.
0: Temos por aí tamén a Fran Bonel.
2: Hola, boa tarde.
0: E aquí o meu carón, Paco Trigo, que tal, Paco?
3: Muy bien, boa tarde.
0: Bueno, claro, por onde comezamos? Se vos parece, claro, temos moitísimas cosas a que falar, pero o máis reciente a nivel deportivo, vamos a chamar así, é esa derrota en Europa ante o Siki polaco, ese 113-110, un partido, bueno, pues no que os celestes espabilaron tarde, non? Imos a escoitar a valoración que facía o coach Luis Casimiro ao remate deste encontro.
4: Como ya he dicho en la previa, jugamos contra un equipo muy sólido, que estuvo sobre todo especialmente acertado en la línea de tres puntos en el primer tiempo, que incluso con tiros muy contestados siguieron estando acertados. Tuvimos muy buena reacción en el segundo tiempo, llegando a ponernos ahí para poder ganar el partido, incluso tener el tiro para empatar. Pero no pudo ser, si acaso algún lunar fueron las excesivas pérdidas de balón, ¿no? En un partido que al final es tan ajustado, pues demasiadas pérdidas de balón. Insisto que es, no es por mala defensa, sino por mucho acierto de ellos en la línea de tres puntos en el primer tiempo. Y luego valorar que cuando estábamos 20 abajo y quedaba, pues eso, 10 minutos, el equipo tuvo capacidad de reacción, reaccionó bien y nos pusimos a igualar el partido y poderlo haber acertado, si tuviésemos estado más acertado, llevárnoslo.
0: Bueno, estas serán as verbas de Luis Casimiro unha vez rematada, pois, a definitivamente aventura da BCL, desa previa da Basketball Champions League. O vídeo, que che parecen as declaracións do coach?
5: Bueno, concordo en parte co que apunta Luis. Non vexo tanto das perdas de balón. Cometimos casi as mesmas perdas de balón que o equipo polaco. Non o fixaría tanto por aí, ainda que sí que houve moita perda e moita injustificable. Non hai que personalizar, pero momento do partido en que estás apretando, incluso remontando tres perdas consecutivas en campo propio de Bolton, pois eso mina un pouco a moral. Eu creo que tampouco situaría tanto así, reflexionaba nesta fin de semana, eu no acerto, que sí que houve, pero que eu creo que concedimos moitos tiros. Para min a trascendencia deste partido está en que deixamos moito tiro de tres. O Chiqui tuvo un volume de tiro realmente alto, 27 triplas lanzou na primeira metade, iso é unha auténtica barbaridade, das que anotou 12, é dicir, e algunhas foron liberadas, outras no, si houve algo de fortuna, pero non se pode conceder tanto tiro. Só fala dunha mala defensa do Obregón. Bueno, estas cousas pasan, destas xa as vimos o ano pasado, verémolas este ano. Eu creo que este tipo de tropezos son intrínsecos tamén un pouco a maneira que ten de xogar o Obregón. Arrisca moito nas defensas, vai a roubar balón, a liña de pase, e eso pois trae a consecuencia que trae. Nos plantearon unha moi boa defensa, nos sacaron da nosa zona de confort, non nos vimos cómodos para tirar, tiramos 15 triplas en 30 minutos, e 11 en un cuarto, seña, eso falas claras do que hai. Bueno, eu diría que vamos a quedaros cada parte positiva. Culminou a pretemporada con tres partidos nos que se puderon axustar cousas e a pensar noutra.
0: Bueno, unha boa análisis de Ovidio González. Paco, coincides ou discrepas en algúns
6: puntos? No, estou de acordo, foi o que se viu, non? Por encima, sí que me deu a sensación de que cando vamos por debaixo no marcador, tamén é pretemporada, pois ao mellor a disciplina táctica olvidas un pouco, os xogadores queren resolver máis pola súa conta e olvidase un pouco de compartir o balón como nos partidos anteriores, pero precisamente para iso está a pretemporada. Ainda que era unha competición oficial, non deixa de ser pretemporada, non? Houve unha que, bueno, se foron recuperando os xogadores, non

0: ninguén máis, veu Anderson García e por fin estamos todos para poder empezar a tempada.
1: Por fin estamos todos, Fran.
2: Sí, bueno, todos non. Bueno. Inda queda un, non, por chegar. Pero bueno, sí que dos que van a comenzar a tempada, pues parece que xa están todos aquí e que despois dunha pretemporada, pues a verdad que bastante atípica, non, por moitos motivos, pues bueno, pois queda unha semana de traballo para empezar a liga, non? Con respecto o que comentaba os compañeros sobre os partidos do outro día, non?
1: Sí.
2: Creo que se poden sacar, que todos podemos buscar pois os motivos polo que pudo pasar contra o equipo polaco, non? Bueno, creo que ao final pois é unha mezcla un poquinho de todo, non? Creo que é verdade que estos torneos chegan pois en mal momento, non? Porque é pretempada. Recordemos que dos últimos, creo que son 5 anos mínimo, ningún equipo español da Liga ACB, que en teoría é a liga máis forte de Europa, conseguiu clasificarse nesta fase, sendo incluso máis fácil, ¿no? Porque había unha plaza para 8 equipos, non unha para 16, pero nin Murcia temporada pasada, nin Andorra, nin Obradoiro, ningún deles conseguiron nos últimos anos pois meterse, ¿no? Entón, día de dificultade que hai, ¿no? Moitos equipos, pois bueno, chegan aquí faltos de preparación, e outros pois chegan pois con todo, digamos, a pretempada enfocada en poder conseguir esta plaza, porque bueno, pois nas súas ligas respectivas pois é un triunfo tremendo para eles poder xogar a competición europea, ¿no? Entón bueno, creo que o equipo polaco pois soubo xogar mellor que o noso partido, saliu, digamos, cos deberes máis feitos, ¿no? Sabendo o que tiña que facer. E nós pois igual despois de 2 partidos pois moi fáciles contra equipos dun nivel moi moi baixo, pois igual non saímos a pista coa intensidade que tiñan eles de xa vir de disputar 2 partidos, pois digamos, contra 2 rivais moito máis sellos e que lle deron moito máis que facer, non? Pero bueno, creo que xa está todo dito e que, bueno, pois pensar no que ven por diante e pensalo e tomalo, pois eso, como partidos de pretempada máis e que nos sirva sobre todo, pois, sacar conclusión, non? Bueno, a nos non, a eles, vamos.
1: Bueno, a nos tamén, ó, se nos ocurre algo, por que non dicilo, non?
3: Pero de todas formas, si antes de pechar este capítulo, si se vai pechar o mon da competición europea, eu quedome, non sei a vos que sensación tedes, pero eu quedome con unha media sensación de alivio. Eu quería ir a Europa, eu creo que hai que ir a Europa, eu creo que a nivel competitivo por equipo incluso lle vería ben meter outro partido entre semana, pero tamén me quedo con unha media sensación de alivio de decir, bueno, quitamos distraccións, nos centramos no que realmente importa, que a liga, menos partidos, menos posibilidades de lesións, bueno, non sei. Tiña aí esa dualidade de que sí, pero non.
1: Pero non, ¿no? Es máis desplazamentos tamén, ¿no? Paco, que che parece isto? Bueno, o Fran. ¿Cómo?
2: No, digo que eu non que eu xa digo que non, que eu non penso así. Eu creo que eu sei que a maneira de crecer dun equipo é xogar este tipo de competicións, que ao final pois é o que che dá tamén nome, o que che abre un poquinho máis. Igual a outros equipos non, porque teñen máis cartos, pero a nos igual abrenos un pouco o tema de poder pois ter un mercado máis amplo e de crecer. E creo que sempre que xogar o xogador que quere xogar, entón creo que sempre que se poda xogar unha competición europea. Eu xa o dixen fai, cando había a discusión fai 2 anos ou 3 de que se xogábamos a BCL iba a ser peor ou non. Eu creo que non ten nada que ver. Vimos equipos que xogaron competición europea non pasó, e descenderon, e equipos que non a xogaron que eliminaron se descenderon igual. Creo que eso non. Ahora, a verdade, para mí non ten influencia. Pero a mí non ten
3: De todas formas, eu insisto, eu quería xogar Europa, son os que cree que quere xogar Europa, pero non me quito este punto ahora mismo de medio alivio, de decir, bueno, pues mira, ni tan mal.
1: Claro, ¿no?
3: Pero siempre por diante, que yo creo que hay que ir siempre a Europa, claro.
1: Es atípica de, bueno, saqué un 5, pero por lo menos ya no me quedan más exámenes, ¿no? Paco, que tú de exámenes ainda sabes algo.
0: Bueno, eu estou de acordo, ainda que pode parecer así un pouco paradóxico, estou de acordo cos dous. Eu creo que o torneo europeo é o colofón a unha excelente temporada e que nunca se debe renunciar, porque é un premio, non? É o que acaba de comentar Fran, da digamos, presencia, visibilidade, e permite acceder a xogadores que ao mellor polo mismo diñeiro non virían aquí. Pero tamén é certo que obliga a un esforzo que si vemos os equipos que van a participar en BCL teñen unha estrutura sociodeportiva, ainda que o Breogán vai pouco a pouco medrando nese sentido, pero está claro que o UCAM, Juventud, Surne, Unicaja, son equipos que teñen unha estrutura deportiva e organizativa moito máis amplia, equipos vinculados, sub-22, o sea, eso o Breogán aínda está por facelo, non? En algún momento pues chegará e seremos a mellor competición europea, pasa a ser un hábitat natural. De momento é un premio e creo que nunca se debe renunciar a él, pero o noso hábitat é loitar por permanecer na ACB.
1: Claro, e ao mesmo tempo vou dar a miña opinión tamén, que nadie me pediu, pero para eso estou aquí. A mí pareceme que foi Europa o vídeo na súa xusta medida, porque eu creo que a nivel de pretempada está unha pretemporada inigualable.
3: Pues sí, bueno, esta pretemporada eu agardo, pelo ben do baloncesto en xeral, que non se volva a repetir, porque isto foi unha locura. Antes falaba Fran e a min ibas me ocurrindo polo camiño, de paso que estaba escoitando o nivel o que chegaron os distintos equipos a esta fase. Claro, teño que decir que non sei de memoria si o Tziki tiña xogadores participando en ventanas, pero dame que non. Breogán a este aquí chegou sin xogadores que estuveron en ventanas, outro que tamén estuvo, como tamén estuvo que a selección dominicana se retrasou, visados, cousas desto. Entonces, digamos que seguramente o Tziki e outros rivais do grupo que non tuveron internacionais xogando coas súas seleccións, puderon facer unha pretemporada en condicións ata chegar ao torneo, e chegaron ao torneo nun momento prime de rendemento, cosa que o Breogán non lle pasou. Esta pretemporada foi un auténtico desastre a todos os niveles, quer dizer, xogadores fora que viñan, que se volvían despois a partidos os que pode xogar con uns, con outros temporeiros. Bueno, eu agardo que estas pretemporadas se racionalicen a partir de agora, e eso solo pasa por racionalizar o calendario, claro.
1: Claro, pero ao mesmo tempo, Fran, eu creo que, por exemplo, chegan ao principio de Liga, ao principio da ACB esta vindeira fin de semana, quizáis máis rodados, ou rodados en máis intensidade que outros equipos.
2: A ver, é que, a ver, podría ser que sí, non, pero eu vou a outra teoría, non? Eu estou vendo, por exemplo, quen chega máis rodado a esta primeira xornada? O Breogán, que chegou contra un Manchester, contra un Risky, non sei que, contra o Dixi, o Juventud, que ven de xogar contra o Baskonia e o Barcelona e gañar dos partidos, con partidos dunha intensidade xa de playoff en vez de Liga, pois para min chega o Juventud, claramente, porque nos ao final xogamos tres partidos contra dous equipos dun nivel moi, moi, moi inferior, que non estarían en España na Liga CB, e contra outro equipo que sí que nos exixiu, pero ao final a nosa pretempada tampouco foi tan exixente como pode ser pretempada outros equipos, non, viñamos de xogar partidos pues contra o Boca Juniors, contra o Omega. Digamos que ademais de ser unha xornada, unha pretempada típica, tampouco que o nivel dos nosos rivais pois nos dea pistas do que nos podamos encontrar, non? Entón eu non son dos que pensa que vamos chegar moito máis rodados, que van chegar outros equipos. Para min, eu esta fin de semana vin os partidos que xogaron equipos ACB de preparación, e o Obradoiro xogou con Unicaja, Coruña viña xogar con Manresa, me refiro, todos xogaron entre eles, con equipos de nivel, todos tiveron certa participación. Entón, bueno, eu creo que tampouco nos sirve de moito ese torneo como para ver un nivel do que podemos mostrar na Liga CEO, ver que estamos máis rodados que outros equipos, non? É a miña maneira de ver.
1: Paco, como...
0: Bueno, eu creo que os torneos da BCL sí que ten máis tensión competitiva que un torneo organizado onde que o equipo rival pues teña máis nivel. O que pasa é que en calquer caso vamos, eu penso que os primeiros partidos, o primer tercio da temporada este ano vai ser moi irregular, moitos equipos con xogadores sin experiencia ACB, xa o que normalmente é habitual, non? de inicio de temporada, este ano creo que se vai engadir pues, un plus de incertidume, porque hai equipos completamente novos. Bueno, iremos vendo o que sucede, non?
3: Eu, se me permitides, nesto engadiría tamén outra cuestión, que a pretemporada do Breogán además foi atípica demais, porque tivo que eliminar a pretemporada do Breogán. Este ano estuvo planificada como todos os anos, de menos a máis. O culmen sería aos partidos de clasificación de BCL, pero o escalón anterior a esa estancia en Samokov era o en Festarrías, onde xogaría contra equipos ACB, e eso se caeu por mor de ter que adiantar a súa chegada a Bulgaria para disputar a BCL, e non pudo disputar dous partidos contra xogadores contra equipos de ACB, que sería un punto máis de preparación. Se supliu, sí, con un partido contra o Madrid, que tampouco podemos olvidar que se xogou ese partido, pero bueno, aí caeu ese Encestarrías, que daría un plus máis de preparación nun punto alto da pretemporada.
1: Claro, xa que te lo en conta, non. Sí que creo que temos mala sorte no sentido de que home, Fran, igual podía haber tocado un equipo menos rodado que o Juventud, para empezar, non? Fran dixo, non me apetece opinar sobre isto. Paco.
3: Non me extraña para falar do partido con Juventud.
2: Non, eu creo que ese tipo de partidos ou calendario tal, que ao final, quen te dice a ti que o Juventud vende facer esos dos partidos que fixo impresionantes e tal, non sei que, e agora ven aquí facemos noso partido que non fixemos outro día. Eles non. Pasou ya no pasado Baskonia, gañou a Copa do Rei e todo mundo tal, e a seguinte xornada pues, perdeu na casa, e o seguinte creo que, hombre, a nivel de xogo, creo que o Juventud este ano, pues a verdade é que simplemente coa dupla Ricky Rubio, Nicolás Apravízola, gaña moito, non? E logo encima, no xogo interior, tenga xogadores versátiles como Sulemainovic, pode xogar de 5, de 4, Chita é un tirador, ahora tenga en Dai, por fora marchouse Han, pero fichan a Bruga, o americano non me sabe o nombre ahora, pero a Alex Reyes tamén. Creo que é un equipo que ten de todo, un equipo que ano tras ano aspira un poquinho máis co anterior, un rival de órdago para empezar. Pero bueno, eu prefiro empezar simplemente, ya o digo sempre, contra equipos de arriba, contra Madrid, Barcelona, Juventud e tal, que non empezar na casa contra un Obradoiro, un Andorra ou un Burgos, que equipos da nosa liga, e xa empezar perdendo, non? Bueno, a verdade é que eu prefiro coller estes equipos a primeiras de cambio e xogar. O problema que ten que facer é sair a xogar todos os partidos, todo o contrario do que saliu o día o sábado xogando contra o equipo polaco. Todo o contrario disso, como ten que xogar o problema dos partidos, e sobre todo na casa, porque onde vai a ir unha boa parte da do obxectivo da tempada, non? Os partidos de casa.
1: Pois, se vos parece, imos a facer unha pequena pausa e retomamos xa esta tertulia falando en chave do seguinte reto que ten o Río Breogán, que é comezar unha nova aventura, neste caso na Liga ACB, na Liga Endesa, o vindeiro domingo ás 12 da mañá no Pazo dos Deportes. Unha pausa e continuamos.
4: ¿Sufres gastritis, sibo, colon irritable o lipedema? En Silvia López encontrarás mucho más que una dieta. Nutrición personalizada, tecnología para medir tu composición corporal y un objetivo claro: crear hábitos saludables, sin milagros, adaptados a ti. Silvia López, tu salud empieza desde dentro. Encuéntranos en Avenida de Magoi 62. Magoi Salud. Nosotros estamos.
5: A veces lo más importante es sentir que no estás solo. En Grupo Luis Iglesias llevamos más de 40 años acompañando a las familias cuando más lo necesitan. Y hoy queremos darte las gracias porque celebramos 5 años de nuestra oficina en Lugo. Grupo Luis Iglesias, funeraria, floristería y seguros. Con cuidado, con respeto y una cercanía real. Estamos a tu lado en Rábade, Outeiro de Rei, Baamonde, Cospeito, Friol y Lugo. Atención 24 horas. Grupo Luis Iglesias. Siempre a tu lado.
6: Atención, próximas ofertas en Cárnicas Peteira. Filetes de jamón de cerdo frescos, 3,99 € el kilo. Puntas de solomillo de cerdo fresco, 5,99 € el kilo. Especial ternera con hueso para asar fresca, el kilo a 10,99 €. Alitas de pollo congeladas, 1,99 € el kilo. Cárnicas Peteira, abrimos todos los festivos y domingos del año de 9 a 2. San Martín de Guillar, Outeiro de Rei, Lugo.
7: Tu rutina cambia cada día, pero hay algo que debe permanecer siempre: tu seguridad. Confía en Kiper Galicia. Alarmas, videovigilancia y protección contra incendios para hogares y negocios. Te protegemos las 24 horas, los 365 días del año. Visítanos en el Polígono Industrial de As Gándaras, Lugo, o llama al 900-108-695. Kiper Galicia, tu seguridad, nuestra prioridad.
8: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
9: Ser Deportivos Lugo. Alex Gato.
1: Bueno, pois, quedan 14 minutos para chegar ás 4 en punto da tarde. Fágome maior, eh? Antes poñía cumbias neste programa e agora poño estas cancións tranquiliñas. En fin, cando chega lá onde está Paco Basante, toda esta xente, xa poderei decir que igual sí que son un pouquiño menos de cumbia. Pero de momento, a ver se non se me enfadou un aire polo camiño. Ovidio González, seguimos por aquí.
10: Seguimos.
1: Oh, mira que ben te escoitamos agora, que guai. Fran.
11: Aquí estamos.
1: Aquí estamos. Paco sí que sé que está aquí, pero está muy carón. É inequívoco. Bueno, nada, antes da pausa falábamos da visión que tiñades vos, pois, neste caso do Juventud, concretamente a de Fran. Decíamos que íbamos a falar xa, pois, de como vemos a ACB, non? Para este arrinque ligueiro desta vindeira fin de semana. O Río Breogán non lle tocou precisamente un rival doado, así xa Juventud, que vende gañar a Supercopa esta pasada fin de semana. Bueno, vídeo, antes daba xa risa, non? Para falar do partido contra o Juventud,
10: sí.
1: Entendo, porque ten moita tela que cortar ou porque o ves complicado.
10: Sí, bueno, a min a peña sempre me crea aí unha cousa que non sei moi ben por onde vai salir, porque ten bon equipo, evidentemente moito mellor equipo que o Breogán. Isto acontece temporada tras temporada, pero eu a min sempre non sei explicar o porqué ao Juventud non o vexo como un equipo sólido, un equipo que é capaz do mellor e que é capaz do peor. Outro día fixo o mellor, fixo un auténtico partidazo frente a un Barcelona moi distinto ao que eliminara a Valencia nas semifinais da Supercopa. Pero bueno, ten a la provítola en estado de gracia e a verdade é que, bueno, é un partido moi complicado. Pero tamén ten razón Fran no que dice: estes equipos, mellor collelos ahora que non cando se están xogando cousas importantes. Onte tuvo festa en Badalona, concello, celebración e todas estas cousas. Bueno, que non sei si teñen non, é para a semana que ven cando empeza a BCL, diría. Bueno, a ver en que situación chega a Lugo. A mí preocupame máis que o Juventud a situación do Breogán, que si queredes analizamos ahora, que o Breogán chegou onte esta madrugada, esta pasada madrugada a Lugo, xe non adestran, esta mañá non adestrarán todos xuntos xa por fin con García, pero digamos que esa interinidade que aínda hai no equipo, pois bueno, a ver de que modo afecta ou non, pero bueno, eu o Juventud, eu son un tío optimista sempre e penso que se lle pode meter man, e o mellor hasta que houberan gañado a Copa, pois bueno, desa forma que a gañaron, pois en certa medida mellor até beneficioso, non sei.
1: Bueno, unha boa resaca desas longas sempre ven o equipo contrario, non? Por certo, o Juventud comeza a BCL o 6 de outubro. xa que apuntaba o vídeo.
10: Sí, sí, foi empezando polo camiño, porque se nos, nos meteramos o noso primeiro partido tamén era o día 7, co cual, xa, despois de decirlo, saltou mo chip e dixen, ui, creo que non é agora.
1: Bueno, Paco, e ti que análise faz deste, deste terreo?
0: Sí, eu tamén son da idea de que é preferible, sobre todo despois da exhibición do Juventud. Ahora o Breogán, digamos que si gana un golpe na mesa, si perde, si, según como perda, pues bueno, é perder contra un equipo que está facendo un moi bom baloncesto, entón sí que é mellor ter estes rivais neste momento. A mí o que me preocupa é iso, é o Breogán. Que Breogán vamos a topar, porque pues, é un equipo eso, que van en diferentes tempos os xogadores, e a incorporación de un xogador que vai a ser, eu creo que referente, como Anderson García, pues bueno, ten que ir pouco a pouco, a ver que pinceladas vai dando e que pode aportar, pero xa digo, é unha aportación que de momento está aí con pinzas, a ver o que pode facer, se vai estar convocado, se está en plenitud, bueno, a ver que nos depara esta semana de preparación. O que me preocupa é o Breogán, a ver que Breogán atopamos, que dicía antes Fran.
1: Fran dixo literalmente, hai que facer todo ao contrario co que se fixo outro día.
0: Bueno, pois nesa línea, pero a ver como se plasma eso no, nas catro líneas, non?
1: Bueno, Fran, pues como ideólogo principal da estrategia da vindeira fin de semana, define que é todo ao contrario. Que che preocupa a ti do Río Breogán para este partido do domingo?
2: No, ya, todo o contrario, en un aspecto de que hai que sair, pues, bueno, como todos os partidos na Liga CB, non concentrado, bueno, sabendo caleo as virtudes do rival, saber antepoñerse a elas, sobre todo, bueno, pues con concentración, ¿no? Perdas tontas y tal. Creo que Juventud, falamos que é un amigo equipado, lógicamente tal, pero no é un equipo que se nos, que o noso xogo, digamos, nos vaya mal, ¿no? É un equipo que non é, que ten un físico tremendo, ¿no? O sea, pues, bueno, non sei se Tomic vai xogar, porque non xogou outro día, non sei se regarán, pero a mí me
10: atras, en principio non xoga, ¿no?
2: En principio non xoga. Pues pivos como Virgander, que é o único cinco puro que ellos que teñen, pues non é un pivo físico. Sule, Chita, Endalle, sí que Sule é igual o máis físico de todos, pero bueno, tampouco son xogadores moi fortes e que nos podan facer moito dano, pues, en esas posicións. E logo por fora son xogadores de moito talento, pero tampouco son xogadores que vayan a, sabes, que teñan, que especialicen por a súa defensa agresiva, nem por todo eso, ¿no? Entón, bueno, creo que eso a noso xogo, pues sí que igual nos vai mellor, nos pode permitir máis accións de lanzamentos exteriores, e bueno, logo creo que no xogo interior, pois, inda que nós tamén, pois, carecemos de, ahora mesmo, pois, de, digamos, somos brandiños, non, para o que tal, porque imagino que Anderson García, que é un xogador que, a ver, falamos de tamén a veces como se fora ese Michael Jordan, é un xogador que ven a complementar o que xa temos, non, me refiro, é un xogador físico, é un xogador atlético, é un xogador que vai xogar no rebote, pero, bueno, creo que temos que ter moita cautela con él, porque nunca saiu da do baloncesto americano, non coñece o baloncesto FIBA, non sabe onde ven, que así ten que todavía asimilar conceptos, arbitraxe e moitas cousas, non? Entón, bueno, creo que hai que ter paciencia con él. E aparte de eso, pero bueno, creo que o que decía, non? Contra a Juventud, pois, temos que intentar facer o noso xogo e intentar, pois, sobre todo que eles non se sintan cómodos, non? E intentar ser, pois, máis agresivos que eles, pero non permitirlle, pois, que corran e non permitirlle, pois, que dominen o rebote e todo isto que nos axuda a digamos, a facer o noso xogo,
1: non? Ovidio.
10: Sí, eu iba a lanzar a pregunta que xa contestou Fran, que para min é capital. O sea, non vexo a Juventud, que eu era un pouco no que iba antes, para min é un equipo sin consistencia, non é un equipo duro. Entonces non é un equipo que a nosotros nos faga excesivo daño, quero dicir, a nosotros nos matan os equipos que nos suben as liñas defensivas, que nos mandan os nosos bases hasta o centro do campo e ali a botar a non saber que facer. E o Juventud, bueno, ahora chegará e fará todo o contrario, pero ata ahora non é un equipo que se caracterice por eso, un equipo no que nós nos podemos sentir cómodos para xogar. E eso nos dá evidentemente moitísimas opcións de cara ao partido.
1: Claro, Paco. Ahora está o scouter do Juventud escoitando a tertulia, cambia o noso plan de partido.
0: Creo que non se cambian así as cousas, porque é difícil que ao mellor un Ricky Rubio, un, bueno, xogadores xa veteranos, fagan unhas defensas agresivas como a que podemos ao mellor padecer dentro de dúas semanas co Manresa, non? Entón, nese sentido, sí que é máis fácil, entre comillas, xogar contra o estilo do, do Juventud. Claro, por outra banda, tamén é un equipo que ofensivamente ten moito talento e que nos pode atacar pois, con, as defensas que facemos nos tamén con facilidade. En calquer caso, hai que ir eso, partido a partido, hai que estar centrados, o que decía antes Fran, estar metidos no partido desde o primeiro momento. Bueno, e o partido dura 40 minutos, hai que estar hasta o último segundo aí.
1: E tamén tes esa incertidume que decía o vídeo de non saber que peña imos a topar ese día sobre a cancha.
0: É que os equipos talentosos que xogan a veces, sobre todo os xogadores claves por inspiración, eu quero creer que non van ter o día tan afortunado que tuveron na final contra o Barcelona, pero bueno, hai que ir o vendo, hai que ir o vendo.
1: Bueno, quedanos nada, tres minutiños para chegar ás 4 en punto da tarde. Sí que me gustaría facervos unha pregunta máis a nivel xeral de como vedes esta liga para esta tempada 2026-2027. Hai equipos que son prácticamente, bueno, completamente distintos, non? Os do ano pasado, temos aí o Barça, que creo que fixo 11 fichaxes, o Valencia fixo 8, cambiou de adestrador. Fran, como ves a ACB nesta tempada que comeza xa?
2: Pues a nivel equipos de arriba, podría parecer que los equipos de arriba pues han perdido potencial, pero para mí todo lo contrario, ¿no? Yo viendo el Barça el otro día, no vi el partido del sábado, pero contra Valencia, pero viendo el partido contra Juventud, me parece un equipo que en cuanto encaje las piezas, esos 11 jugadores nuevos, que eso no es fácil de encajar, creo que va a ser un equipo con, bueno, una consistencia pues bestial, ¿no? Tienen físico, tienen calidad, lanzamiento exterior, bases rápidos, bueno, creo que para mí tienen mejor equipo cuando estén ensablados que la temporada pasada. Me pasa un poco igual con el Madrid. El Madrid que vimos contra nosotros, lógicamente, era cuarto de Madrid que acaba de entrar dos días, ¿no? El que vimos en la Supercopa ya es un equipo de una calidad muy grande y todavía no había jugado, pues, Smith. Y, bueno, son equipos, además, que tienen, pues, 16, 17 jugadores con los cuales, pues, en cada partido van a rotar y van a... Bueno, y cualquiera de los que juegue, pues, va a tener mucho nivel, ¿no? Y a nivel nuestra, pues, creo que nosotros hemos subido... Lógicamente creo que un poco de calidad, pero es que también lo ha hecho el resto, ¿no? Yo veo ahora mismo las plantillas de Lleida, de Girona, Burgos, ¿no? Y dices tú, bueno, ya no digo nada, Zaragoza, ¿no? Que se gastó lo que tenía y más para hacer, para no pasar apuros, ¿no? E incluso pues hasta Coruña, que el meneo que nos metió en pretemporada, ¿no? O Obradoiro, y realmente no veo ahora mismo ningún equipo que diga, como el año pasado veíamos a Granada, que parecía muy inferior a todos, ¿no? Yo realmente no veo ningún equipo que sea inferior a otros, y tampoco creo que vea ningún equipo que sea muy superior de los de la zona media baja a nosotros tampoco, ¿no? Entonces creo que, bueno, pues ya sabemos lo que hay, ya sabemos lo que es la ACB, ya sabemos el nivel que tienen los equipos, y creo que va a ser pues dura, muy dura como siempre.
1: Ovidio.
3: Bueno, eu un pouco nesa liña vou máis ou menos, empezo por donde acabou Fran. Creo que por abaixo vai haber 6-7 equipos involucrados. En principio eu doulle a todos as mesmas opcións, e neles está Breogán. Entre esos equipos está Breogán, doulle as mesmas opcións de permanencia. Vai haber unha loita moi dura. Non preveo en principio a ninguna caída brutal como hubo nestes últimos anos de algún equipo que se descolgue, e vai ser unha pelexa moi, moi, moi longa e moi, moi dura. Si pode haber algún que se descolgue, pero por arriba, eso sí pode pasar fácilmente. E despois polo título, eu coincido na análise do Barcelona. Eu vinlle bastantes partidos de pretemporada ao Barcelona. Faltanlle xogadores trascendentes que non xogaron a Supercopa, dos que xa ten fichados. En concreto, a Supercopa faltabanlle 3 xogadores que foron baixa por distintos motivos, e eu creo que a máis aínda van fichar un 5. Vexo o Madrid intratable, creo que unha vez máis o efecto Tavares vai ser determinante. Uh-huh. E non vai haber sorpresa de Valencia. Creo que Madrid gañará a Liga, e creo que Barcelona subirá a prestacións con respecto á pasada temporada. O coloco como finalista a CB tamén.
1: Pois Paco, quédanos aí.
0: Sí, nada, eu concordo, basicamente. Para o paradóxico é que os equipos grandes, que habitualmente son os que menos cambios fan este ano, son os que teñen que construir equipo, por decirlo así, e ao mesmo tempo competir dúas ligas potentes. Entonces, bueno, creo que no resto dos casos os xogadores novos sin experiencia en ACB van determinar un pouco o rendimento dos equipos na medida en que se adapten máis rápidamente, non?
1: O millor o peor. Bueno, pois Paco Trigo, Vídeo González, Fran Monel, un auténtico placer como a cada martes charlar en Dobreogán con vos. Escoitámonos xa o vindeiro martes co resultado deste Río Brogán Asisa Juventud. Unha aperta.
0: Un abrazo.
3: Apertas.
2: Venga,
1: aperta a todos. Chao, chao. Nos vemos mañá a partir das 13:20 con máis deporte en local xa falando de fútbol. Pase moi boa tarde. Chao, chao.
11: Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Comienza la 81ª Asamblea de la ONU en Nueva York. Lo ha hecho con el discurso de su secretario general, Antonio Guterres, que concluye su mandato tras esta edición número 81. Guterres se despide advirtiendo de que el futuro dependerá de si el poder se somete a la ley o a la fuerza. Victoria García, buenas tardes.
12: Buenas tardes. La impunidad en el manejo de la inteligencia artificial sin regular, la crisis climática, además de las guerras en curso, son las principales preocupaciones que deja Guterres tras 9 años en el cargo, ya que le quedan 100 días de mandato. El secretario general advierte:
13: The first power test is technology. And above all, artificial intelligence.
12: Y pide que se gobierne con humanidad, no en búsqueda de más poder. Dice que los países que abusan de su poder militar y económico no llevan al mundo a buen fin. Advierte sobre el peligro en la concentración de ese poder en manos de oligarcas y corporaciones privadas para su beneficio y no el de la sociedad.
11: El gobierno se compromete a prorrogar las rebajas fiscales del gasóleo agrícola hasta finales de año. Va a trabajar también para facilitar el acceso a las ayudas, como piden los agricultores, que de momento mantienen las manifestaciones. Ira Valdés.
14: El ministro de Agricultura se ha comprometido hoy con las asociaciones agrarias a mantener el descuento de 20 céntimos por litro de gasóleo agrario hasta final de año, para ayudar al sector a hacer frente al incremento de costes derivado de la crisis energética. Así lo ha anunciado Luis Planas.
15: Se van a prolongar las ayudas para compensar el sobrecoste del gasóleo agrícola. Mi respuesta es sí, vamos a hacerlo.
14: Una medida que las asociaciones valoran positivamente, pero que ven insuficiente, por eso a la espera de conocer el paquete completo de medidas que aprobará el próximo Consejo de Ministros, advierten que mantendrán las movilizaciones que ya habían puesto en marcha.
11: Primeras reacciones en el Congreso al movimiento en el Tribunal Constitucional, que tiene previsto el próximo 6 de octubre amnistiar ya la malversación del procés. Hoy hemos conocido que el ponente, contrario a este perdón, va a modificar su posición acogiendo el sentir de la mayoría del tribunal. Acaban de pronunciarse la Cámara Baja desde Sumar y el PNV. Aina Vidal y Maribel Vaquero.
16: Era la decisión esperada y esperamos que Llarena en este caso pues haga caso al Tribunal Constitucional y haga aquello que hace mucho tiempo que el Congreso de los Diputados ya le demandó, y es que hay una amnistía en este país que tiene que entrar en vigor.
17: Nos alegramos de que no haya tenido en consideración el informe del ponente y que englobe dentro de los delitos también el de la malversación y que todos sean amnistiables. Pues es algo que hemos requerido siempre. Consideramos que este juicio no tendría que haberse dado, que es una judicialización de la política y que por lo tanto nos alegramos mucho de que sea todo dentro de la concepción de la amnistía.
11: Hay más noticias que repasamos ahora en la SER.
18: Cadena SER Galicia.
8: La alcaldesa de A Coruña avanza que el jueves se va a reunir con la ministra de Vivienda, a la que recibirá en la ciudad de Herculina para abordar la situación de su concello. En una entrevista en Radio Coruña, Inés Rey insistía en que la zona tensionada está ayudando a que baje el precio del alquiler y reivindica el frente común con la alcaldesa de Santiago para seguir desarrollando una medida que considera positiva. Le reclama a la Xunta más cooperación en materia de vivienda y denuncia que se están poniendo trabas a algunas de las medidas impulsadas por el Gobierno central.
19: En A Coruña el resultado está ahí, a pesar de todas las trabas que ha puesto la Xunta de Galicia, y es que no solo no suben, sino que el precio medio ha descendido en 50 euros. Evidentemente, somos conscientes de que no es la varita mágica, pero que todas las medidas que se puedan ir tomando en conjunto, pues movilización de suelo, construcción de vivienda pública, vivienda pública en alquiler, etcétera, pues sí van a contribuir a que ese problema vaya disminuyendo.
8: Apuntamos también que el alcalde de Ferrol condena las pintadas con mensajes racistas que han aparecido este martes en la sede de la Cruz Roja, acusando a la ONG de traición y de ser antiespañola. José Manuel Rey Varela dice que ninguna discrepancia puede llevar a señalar a trabajadores y rechazó cualquier tipo de vandalismo. La
20: lamenta la polarización que hay en la sociedad.
21: Pois a verdade é que estamos nun momento de gran polarización. Eu o lamento moitísimo. Creo que os responsables públicos o que temos que facer é un chamamento á convivencia. Ferrol é un lugar que sempre se caracterizou por esa convivencia e, polo tanto, eu abogo precisamente por esa convivencia e pola condena a estos actos, veñan de donde veñan, porque ás veces van nunha dirección, ás veces van noutra dirección, todos eles, dende logo, son totalmente rexeitables.
20: El alcalde que pide rebajar el tono y la crispación.

0: Que tal? Boa tarde. Xa nos imos acostumando a iso de que dende San Caetano lle resulte máis doado mirar cara a Madrid que cara a propia casa. O conselleiro de Presidencia empregaba hoxe case 50 minutos nunha comparecencia no Parlamento en criticar o Goberno Central polo mal funcionamento do tren na nosa comunidade. Atrasos, incidencias e unha rede ferroviaria que segue acumulando queixas dos usuarios. Unhas críticas seguramente compartidas por moitos viaxeiros que xa sofren cada día. Sen embargo, isto non pode agochar que, mentre a Xunta sinala os problemas dun servizo que non xestiona, milleiros de galegos sofren tamén a diario as deficiencias doutro que si está baixo a súa responsabilidade. Falamos do transporte metropolitana por estrada dos autobuses. Na área da Coruña, por exemplo, pero tamén noutras comarcas, acumulanse as denuncias por atrasos, por falta de prazas, autobuses ateigados e conexións insuficientes. É lexítimo exixir explicacións a Renfe e ao Ministerio de Transportes, pero tamén é preguntarse se quen reclama solucións pro tren está a aplicar o mesmo nivel de exixencia aos autobuses que dependen da súa competencia. Estamos a martes 22 de setembro, imos repasar outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Que tal? Boa tarde.
0: A plataforma veciñal Mina Touro Pinonon volve pedir o seu peche.
1: Desta volta amparándose nun informe dun documento que leva o membrete dunha dirección que depende da Consellería do Mar no que se recomenda o peche ante o risco de que o proxecto poida causar riscos irreversibles para a actividade na ría de Arousa. Din que pode provocar danos graves con independencia de que se restaura a zona.
0: Peche do persoal das escolas infantis nun edificio administrativo en San Lázaro.
1: Para denunciar graves incumprimentos laborais no proceso de estabilización do persoal e reclamando a dimisión do xerente do consorcio Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, din que está vendo moitos problemas coas altas e as baixas na Seguridade Social. A Xunta lembra que é o maior movemento de personal en anos e que están resolvendo todas as situacións progresivamente.
0: E recomendan facer estadías máis longas na Ribeira Sacra.
1: Os visitantes permanecen de media entre 2 e 3 días e o sector considera que esta duración é insuficiente para aproveitar todo o potencial turístico deste destino vitivinícola. Un estudo impulsado polo Eixo Atlántico aposta por convertelo en enoturismo nun produto máis competitivo con visitas a bodegas, paisaxes, patrimonio e natureza e que o viño deixe de ser un atractivo aillado.
0: Grazas, Íñigo. Son as 7:22 minutos. Con Pablo Gómez no control técnico, comezamos.

0: non funciona nada, falta de tensión ou falla de sinalización. Entre xuño e agosto deste ano, cada tres días pasaba algo co tren. A metade dos problemas son retrasos, case o 25% problemas coas infraestructuras e preto do 20% averías no material rodante.
1: Esta é parte da longa lista de agravios nas conexións por tren coas que, segundo a Xunta, o Goberno Central castiga a Galicia e que relataba hoxe no Parlamento o conselleiro de Presidencia. Diego Calvo explicou o mal funcionamento dun servizo sobre o que non ten competencias e do que culpa o Goberno de Pedro Sánchez. Moito menos tempo dedicou o conselleiro a xustificar os problemas que tamén se rexistran no transporte por autobús, este sí, xestionado pola Xunta. Sobre os atrasos e a falta de prazas, di Diego Calvo que están facendo inspeccións e que avalían os desaxustes que se detectan. Unhas explicacións que non convenceron os grupos da oposición. Isto dicían o deputado nacionalista Paulo Ríos e o socialista Carlos López Font.
2: Rectifiquen, asuman que fixeron mal e polo ben da cidadanía galega, polo ben do povo galego, poñan en marcha medidas reais para mellorar o transporte público, para que a xente non se quede tirada, como está pasando en todo o país, como está pasando en Carballo, en Coruña, no Morrazo, en Vigo, en Pontevedra, en Santiago, en Ferrol.
3: O problema é que vostede non atende ás queixas que se producen en Galicia. E vostedes mostran unha total insensibilidade ante os problemas de día a día.
1: Mais a lo deste debate parlamentario, queremos pulsar a opinión deses usuarios que nas últimas semanas están facendo unha constante queixa dos problemas que rexistran os autobuses metropolitanos. Imos saudar a unha desas usuarias, Verónica Ares, que tal? Boa tarde.
4: Hola, boa tarde.
1: Dirías que o servizo dese bus metropolitano está funcionando agora peor que hai uns anos?
4: Sí, os que somos habituarios do transporte público podemos decir que sempre presentou certas deficiencias, pero a situación agravouse moitísimo a raíz da reestructuración levada a cabo pola Xunta en 2024, ca modificación e eliminación de líneas. Por exemplo, a que levou a cabo no corredor de Sada Oleiros a Coruña, que supoño que, como sabedes, deu orixen a recollida de firmas e diversas movilizacións. A raíz deso recuperáronse algunhas líneas, pero moitísimas non. As queixas dos usuarios seguen sendo as mesmas. Autobuses cheos que xa non paran nas paradas, deixando os viaxeiros tirados, viaxeiros que teñen que facer o percorrido de pé, largas esperas, combinacións imposibles, como os transbordos implantados nese mesmo ano 2024 para a línea que conecta Sada a Coruña pasando pola costa, que converteu traxetos de dúas horas en dúas horas, o que antes nos levaba unha hora. E todo isto empeora a hora punta, en momentos como ahora mismo, que se iniciou o curso escolar, o curso universitario, e nos chegan queixas a un grupo de WhatsApp que temos de persoas que se quedan tiradas, universitarios que non chegan, que chegan media hora tarde á clase, situacións así. E todo isto que fai é convertir o transporte público en ineficiente, porque quen vai coller un transporte público para unha cita médica, para ir a traballar, e se tes medo a que te deixe tirado e non o das collido, ou para ir á clase? É que está fatal, a situación está fatal. Claro que empeorou moitísimo.
1: Empeorou, vos estádelo facendo notar tamén. Non sei se as administracións, neste caso a Xunta, está tomando nota.
4: En casi todos os ayuntamientos salen noticias e nos chegan comentarios de pasaxeiros, que da igual no ayuntamiento que sexas. Habitualmente, en casi todos os ayuntamientos da comarca hai problemas co bus. Igual o que habría que facer sería unha movilización. Claro que sí, porque es que isto cada vez vai a peor e non se poñen solucións.
1: E esas solucións por onde pasarían? Máis frecuencia, reorganizar as rutas?
4: Eu creo que o que estropearon cas modificacións, cas eliminacións de rutas e con todo eso que se fixo no ano 2024, que xa nos nese momento incluso nos habían pasado propostas a través do noso alcalde, de outros alcaldes, para que se reuniran. Propusimos recuperar líneas, propusimos recuperar frecuencias horarias, eliminación no noso caso do transbordo este que te dificulta tanto, ese tipo de cosas. Habría que volver a miralo. Si se estropeou naquel momento, habría que tratar de solucionar.